0: Radio Jambo.
1: Yes, ni Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Sasa hivi ni saa moja na dakika 40, 20 minutes to 8. Kwa hivyo kiunge penda kuzungumza, ningeomba uweze kutupigia simu ama uweze kutuma ujumbe. Ikiwa ndo na tune in Radio Jambo na shangaa tunazungumzia mambo gani, mjadala ni siasa za upinzani. Tumeona vile karibu kila mmoja sasa hivi amejitokeza na chama chake pale. Miungano pia tayari imeanza kuundwa pale. Hata ingawa kuna muda kuweza kufanya miungano, lakini ukiangalia pattern kuna vile huyu anavuta huku, huyu anavuta huku, kinyume cha matarajio ya wengi. Wengi walikuwa wanatarajia kwamba labda kutakuwa na mirengo miwili alafu wakutane pamoja alafu waweze kuzindua mgombeaji pale. Mwani yako ni yapi kuhusu vile mambo inaendelea? Waweza kutoa sauti yako, waweza kutuchambulia siasa hapa Radio Jambo. Namba ya simu ni 020 44 45 975. Kwa hivyo producer, naomba tafadhali anza kushika simu ili tuweze kuzungumza. In the meantime, ningependa kumtambua shabiki mmoja hapa ambaye ameuma pesa katika mpango wa Lucky Box ambaye inaendelea pale. Na sijui producer umenitumia ujumbe wapi? Oja kidogo, dakika moja tu. Nimemwona Jeremiah Kegode. Jeremiah Kegode ambaye namba yako inaanza na 0114 na inaisha na 556. Naona hapo umeuma 51,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ningependa kukupongeza sana. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambaye inaendelea pale. Kwa hivyo Jeremiah Kegode, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Namba inaanza na 0711 07114 na inaisha na 556. Kwa hivyo ikiwa ni namba yako, pongezi sana. Kumbuka kucheza Lucky Box, una dial star 406 hash. Ikiwa ungependa kujishindia chapa, tafadhali dial star 406 hash, alafu chagua boxi kati ya nambari moja nambari sita, kisha weka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 ama chini ya shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale ili uweze kupata chapa. Haya, nikiingia kwa simu hapa napata baadhi ya mashabiki. Naanza na Eric kutoka Makadara. Eric, habari gani?
2: Salama sana bwana Kiti.
1: Ungependa kutuchambulia siasa ya upinzani?
2: Hii siasa ya upinzani nikwambia bado haijajipanga. Na nikakwambia ule mtu atakuwa kwa debe na Ruto ni Kalonzo. Huyo ni automatic. Sasa hii mrengo ya kinazifuna, wakati walitoka ODM, si walikuwa nini, ungeuliza utaje watu, ungetaja Orengo nini, Orengo, Sifuna na Babu. Tiare hao wametoka huko, wamemwacha huyu. Sasa mtu atakuja kuamua hii siasa ya upinzani ni Rikiji. Akisema sasa ni upande wa Kalonzo, Sifuna atakuwa na option, itabidi sasa atafute namna nyingine. Na upande wa Rikiji ataunga mkono, huyo ndio mtu atakangana nini, huyo ndio mtu atakuwa namba 2 ya Ruto. Automatically Ruto aliwaambia kuna nini, mtu wa kupambana naye, wakasema ni uongo. Sasa Rikiji wakati ule mtu ataunga mkono, huyo ndio atakuwa namba 2 ya Ruto. Automatically Ruto atachukua hii kitu.
1: Okay, hiyo ndio maoni yako. Haya, asante sana. Levi kutoka Ikolomani, habari gani?
3: Salamu.
1: Kwa sababu ya muda ningeomba tuende teketeke, kwa sababu ya muda wengi wangependa kuzungumza, kwa hivyo usizubae ukipewa nafasi. Haya, John Shala kutoka Mlolongo, ungependa kuzungumza?
4: Mimi.
1: Hawa
4: kuzani pangilio.
1: Simu yako inakatakata, sijui ni kwa nini. Robert Kingili kutoka Eldoret, habari gani?
5: Mzuri sana Gidi na Ghost.
1: Toa maoni yako.
5: Mimi ningependa kusema hivi kwa ufupi. Kalonzo ndiye anaenda kuwa mgombea urais wa upinzani. Na Sifuna ndiye anaenda kuwa mgombea mwenza. Na ni hii ni buying time tu ya kuonyesha kwamba wajaelewana, lakini mambo imeiva chini ya maji, lakini hawataka kuonyesha sahi. Wakionyesha sahi, watasukuma kwa ukuta na vita itaanza ambao haitahitajika katika upinzani. Kwa hivyo mimi naona wako sawa, hakuna shida pale. Haijalishi chama gani watakuwa, lakini hao ndio wamejipanga. Maana nimeshapangwa kitambo.
1: Okay, asante sana. Crispinas kutoka Kawangware, habari gani?
6: Nzuri mzuri bwana Kidi na Ghost. Wacha niwaambie na niliwaambia na ile tu jambo, nashukuru Mungu kila mtu anaisikiza.

0: ilisema mwisho walinda wananchi ni saa hii sasa, na bado. Kwa nini? Osoja anafaa kukimbia ugavana, hapo wina akimbia ugavana Nairobi, alafu Orenga akimbie Siaya kwa sababu Siaya nyumba inafuja, na hapa Nairobi ile tunaongea hivi Sifuna acho peke yake. Na Sifuna nilimuoni nikamwambia, ndugu yangu, wewe ni kijana wetu wa nyumbani, chungana na hao watu. Sifuna yeye aliasia juu ya gari na watu, kumbe walikuwa wameasia chini ya gari. Hakutembea akaingia kwa maofisi akatengeneza chama yakakuja akaonekana. So wakati alionekana, hao wazee ni wachanja, kina Kalwale wametafuta chama, kina nani wametafuta chama, mwisho wake Sifuna ako peke yake. Na mtu mwenye ameniziriti Sifuna ninatembea, kwa sababu kama natembea angemwambia na hiyo tayo movement aseme tukimbie kurejesi hii, tungekuwa mbali sana. Asante sana Bwana Kitina Kosi.
1: Okay, asante sana kwa sauti yako. Anthony kutoka Westlands, habari gani?
2: Nzuri sana kiti na gosi.
1: Ungependa kusema nini?
2: Sasa kitu ukiangalia hii miungano ya opposition, unajua ukiangalia kitu mtu kama Babu Owino, Rigathi alikuwa amesema waziwazi kama ataendosi Sifuna, automatically anataka ugavana Nairobi. So ukiangalia Babu kukimbia kufungua chama yake, aliona hapo mbele nitaumia. Alafu sasa hiyo opposition, hii muungano ya kina Kalonzo, ya kina Orengo, ya kina Babu itakuja pamoja. Alafu Gachagua na Sifuna watakuja na hao waingie sasa kwa kwa mazungumzo wakiwa site moja. Ndio wakuja kutoa mtu mmoja kiti. So opposition hapo mimi naona kila mtu anapigana kuwa na chama yake. Na kitu yangu opposition iko sawa kiti. Asante sana.
1: Okay, asante sana kwa maoni yako. Baraza, simu yako inakatika, pole sana. Kuna Gilbert kutoka Ongatarongai, habari gani Gilbert?
3: Mzuri sana mzao kiti. Mimi hapa nimeona, unaona hata kuna Iron Lady pia alijamweza kwa hiyo mkutano.
1: Nani huyo?
3: Mata Garua ako hapo.
1: Sasa kila mtu atakuwa na chama yake jamani.
3: Na hii imagine si alikuwa kwa hiyo nini naye ndio opposition. Hapo hujamweka hapo kwa.
1: Tutakuwa na vyama ngapi jamani?
3: Mingi. Sasa unajua hata Sifuna bado hii tarehe, wacha tungoje tarehe mbili. Ndio tujue mwelekeo. Lakini unajua saa hii hapo mtu ako na ho na yani mseme mtu ameiva sana, mwenye kila mtu anamtongoza ni huyu Sifuna. Najua Rikichi pia ametulia tu anangojea hiyo Sifuna. Hata huyu Kalonzo kuanzisha hiyo ukombozi pia anatekea Sifuna. Na Sifuna unajua tarehe tatu ndio tunajua mwelekeo, na unajua bado siasa, bado watu wasema ati amechelewa. Ako tu sawa,
1: hajachelewa. Okay, asante sana. Bernard kutoka Lakisama, habari gani?
4: Salama sana Gidi na Gos.
1: Wasemaje?
4: Mimi ni kwa maoni yangu. Unaona Rigiji wakati alituambia, akatuambia vizuri sana, mtu yote ule ametoka kwa serikali na ODM anavaa fanyio zeki waka super. Saa hii ndio hiyo wanaanza vurugana. Ruta alituambia vizuri sana, rais mwenyewe akatuambia atahakisha upinzani umefanya nini, imesambaratika. Sasa wajipange, wasipojipanga watapangwa.
1: Okay, asante sana. Kuna Emily kutoka Kariobangi. Emily, habari gani?
5: Nzuri sana Gidi na Gofu.
1: Wasemaje?
5: Mimi nasema hivi. Masiku bado. Na ile kitu naambia Sifuna ajitokeze mapema arejiste chama chake. Unajua saa kirejiste chama chake ndio itakuwa vizuri. Sasa unajua vile ananyamaza hivi, yeye anataka kukua rais. Yeye hataki MP, yeye hataki MCA. Atasimama tu peke yake tu hivyo. Ndio mimi namwambia arejiste chama, asinyamaze hivyo ili hata nani Kashagu akikuja anaweza sema nini, Sifuna president, alafu achukue Dindi Nyoro. Unajua akiweka hapo baa, sasa hapo Kalonzo atakuwa amekorogwa. Kwa hivyo afanye haraka nini arejiste chama, asimamishe kila mahali, kila mtu nini chama chake chukue, na nini MCA ikuwe na governor, ikuwe na kila kitu, asikuwe tu ati president peke yake na hana watoto ndani ya nyumba.
1: Okay, asante sana kwa maoni yako. Mogaka kutoka Kawangware, habari gani?
6: Yes, Bwana Gidi na Ghost, habari ya asubuhi.
1: Salama sana.
6: Kila mara nimekuwa nikikwambia kwamba siasa ni strategies. siasa ni mikakati na siasa ni mipango.
1: Mm.
6: Na ukiangalia vizuri, wale ambao wako kwa siasa, awavuni mahindi, awapiki chakula, awafanyi nini, wanafanya siasa, na siasa ni hivyo.
1: Mm.
6: Ukiangalia vizuri bwana Gidi, siasa tangu 1992, kuja 1997, 202, 207, mpaka wakati 2013, 2017, siasa imekuwa ikipangwa na chama. Kwa hivyo kama una chama kitu cha kwanza, hiyo inakutoa nje. Kwa sababu ukiangalia wengi wamejifunza kupitia kwa impeachment ya Gachagua. Kwa sababu wamekuwa na chama, angalia wakati wa Ruto na wakati walitangaza Jubilee. Hivyo chama kilifanya bwana Ruto akaangaishwa kidogo na serikali ambayo ilikuwa imepita. Akaja akaangalia akatengeneza chama chake. Gachagua the same way akawa kidogo akalegea akwenda na chama. Kwa hivyo chama ndio mtu, chama ndio siasa. Kwa hivyo kama una chama, you are just useless. Let me tell you today. Kwa hivyo mimi vile naangalia siasa ya upinzani, kidogo bwana Sifuna na bwana Kaluma alisema na utaniamini, bwana Sifuna anaenda na bwana Matiang'i. Hiyo itakuwa hivyo. Lakini wataenda na chama, na ambapo hana chama. Kaluma alisema Sifuna atakuwa kwa ballot. And it's true. It will not be there. There's somebody behind the curtains. Na kama unapangwa siasa, basi utapangwa, na hivyo ndio anaongojea kupangwa. Ukiongojea kupangwa, wakati itaisha. Na yeye ataongojea pati.
1: Mogaka.
6: Akipange, aanze kutafuta chama. Na kama hana, siasa itampita.
1: Mogaka unasema, amekata simu kabla nimuulize swali. Kwa sababu anadai, eti sasa, vile mipango kulingana na yeye.
7: Yes.
1: Eti Sifuna anaenda kuwa naibu wa Matiang'i.
7: Yes.
1: Ay.
7: Kulingana na yeye.
1: Hiyo ni hesabu gani jamani? Haya, Baba Sandra kutoka Tena Estate. Habari gani?
8: Mzuri sana Mr. Gidi na Ghost, nimepotea sana kuwapigia simu. Leo nimeona wacha niingie kwa hii mjadala sababu siasa tumeanza.
1: Haya, piga siasa.
8: Sasa wacha nirudi, unakumbuka Mutahi Ngunyi kuna wakati mmoja alipiga hesabu ya Ruto na Uhuru. Akachukua kura za Central, akalinganisha na kura za Rift Valley, na ndio hao watu wakakuja wakaenda kwa debe wakiwa pamoja, hivyo wakawacha hii muungano mwingine iko na kina Raila. Sasa the same ndio hiyo siasa ambayo inakuja saa hizi. Sasa hivi ukiangalia Sifuna vizuri, mimi nasikia watu wakipiga hapo simu saa yote wakisema Sifuna atakuwa running mate wa Mutu, atakuwa running. Messi hawezi kaa benji hata kidogo. Kwa kwanza hiyo ni hiyo. Hiyo ni makosa kubwa sana, sisi tunatafuta mtu wa kufunga bao. Wewe sema ati huyu Messi wacha tumweke benji, tuchukua mtu mwingine tuweke pale alafu apige handball. Hiyo hatutakubali. Kitu ya kwanza inafaa waelewe ni hiyo. So ile siasa iko hapa Malala, kulingana na Malala hesabu yalikuwa anapiga jana, alikuwa anajaribu kuchukua kura za Western. Alafu anakuja naangalia umepiga hesabu akaona upande wa Central Sifuna kidogo ako ndani. Sasa wanajaribu kuchukua kura za Central, wachukua na kura za Western. Manake hapa Nairobi ni automatical, Sifuna ako na nguvu hapa Nairobi. Hizo kura ukiweka pamoja na mwanao unapata 13 million direct, mimi nakwambia Ligidi tutakuwa tuko ndani.
1: Baba Sandro, acha nikuulize kabla usonge mbele. Kalonzo akiwekwa hapa na Sifuna awekwe hapa. Na uingie huko ndani mashinani huko Mkuroini, watapigia nani?
8: Watapigia Sifuna.
1: Okay, haya songa mbele basi.
8: Kwa hivyo mimi nataka kukuhakikishia Gidi, na mimi nakwambia ukweli, andika chini ya utanirekodi siku moja, hii miungano inaenda kuwa tatu. Kuna muungano ya kina Kalonzo na kina Matiang'i. Hapo labda Kalonzo atasimama na Matiang'i. Kuna muungano ili inakuja ya Sifuna na either ni Nyoro ama Methu. Alafu kuna hii muungano ya kina Ruto. Miungano inaenda kuwa tatu. Na mimi nakwambia ukweli, andika chini, na hivyo ndio tunaenda.
1: Haya.
8: Kwa hivyo ndio sababu naona Kalonzo amekimbia akaenda kusajili kujaribu kutaka kublock Sifuna ndio akuja kuwa namba 2. Lakini mimi nakwambia ameshika handball. Wacha utaona vile siasa inaenda Gidi. Nimeenda.
1: Ukombozi lisajiliwa kabla Natembea kuja na ukombozi yake jamani, bwana Baba Sandra. Baba Sandra, mbona tuseme uongo katika mazungumzo jamani?
8: Ukitaka kujua Gidi ni ukweli na kuambia, angalia wazee, uliona Orenga alikimbia wakaenda wakazindua, mbona hawakuita Sifuna wakuwa pamoja wakati walikuwa wanazindua hiyo mambo ya ukombozi? Na sisi tunawaangalia tu, na wale watu wanapiga hapo simu mwambie tuko nyuma, sisi tuko sasa ndio tumeanza sasa, ndio tunaelekea.
1: Madam Pamela kutoka Lagata, habari gani?
9: Habari ya Gidi na God.
1: Salama sana.
9: Gidi, mimi ningependa kusema hivi. Haraka haina baraka. Pole ndio mwendo wa kisasa. Ulimi ni kiumbe kidogo, lakini matatizo yake ni makubwa. Yesu alitarauliwa Nazareth. Sasa wache niseme hizi Kidi na Ghost. Watu wanapiga Sifuna vita, lakini sisi kama wafuasi wa Sifuna tuko chini ya maji, tunangoje tu ile siku Sifuna anaenda kuzindua chama yake. Na wakati Sifuna atazindua chama yake hapo Kindi na Coast, ndio mtajua ya kwamba hizi viti zenye mnaona watu wanaungana sijui nini nini zinaenda kuisha.
1: Okay, lakini kumbuka time pia nasonga eh. Aya, Kevin Okello kutoka Githurai, habari gani?
7: Ogidi.
1: Yes, ungependa kusema nini?
7: Mimi ningependa kusema wapatie Sifuna nafasi. Waache kumpeleka mbio sana na kutafuta mambo ya vyama. Huyo ni mtu kitambo announce kwamba unataka kusimama president, lazima ukuwe umejipanga. So waache Sifuna mwenyewe amuke na tuambie sasa wananchi, mimi nimeshindwa chama. Lakini mambo ya kumpeleka mbio, unajua Kalonzo ametaka kuovertake, ametaka kuovertake Sifuna kwa ukombozi. Hii viti yenye unasema ati ati waliregist kitambo ukombozi ni kwamba Babu Wina alisema ataliregist chama yake Mwananchi lini, ati kama baba bado ako hai. Lakini utafiti umepatikana aliregist siku tatu siku tano before akuje Nairobi mkutano. So hii viti yenye Kalonzo anatuambia aliregist kitambo, ni hiyo ni system tu ya kuovertake hapa, na wasifikirie kuhamahama vyama ndio kupita kura.
1: Okay, bwana Kevin, kabla ukuwe mkali lazima pia uangalie facts fact of the matter. Na mimi kama mwanahabari kazi yangu ni kusema ukweli ama kueleza vile mambo iko. Ukombozi Alliance ilisajiliwa tarehe 26 Julai. Hiyo ni kulingana na stakabadhi kutoka hii ofisi ya
10: political
1: party. But they iko hapa chini kwa ofisi zetu hapa. Yes. Babu Owino na ameleza wazi kwamba chama yake alirebrand baada ya kukutana na vigogo wa Linda Mwananchi, ambapo anasema yeye na wenzake walipewa majukumu ya kuweza kuangazia ni chama gani wataweza kutumia. Wakaenda wakatafuta Linda Mwananchi pale kwa ofisi ya wasajili, wakapata kwamba hiyo jina limechukuliwa, wakaandika barua, wakaenda mpaka mahakamani. Kuna nafikiri kwamba kuna kesi ambazo zilikuwa zinaendelea pale, nafikiri hata bado zinaendelea. Alafu baadaye hii chama yake ambayo tayari alikuwa nayo, alikuwa amechukua ile chama ya Kivutha Kibwana ya muungano, ndiye akaamua aende rebrand. Na yeye alirebrand baada ya mkutano, kulingana na vile wanaeleza alirebrand tarehe, nafikiri kwa tarehe 4 Agosti, na mkutano wao ilikuwa huo mkutano ilikuwa Agosti, lakini alirebrand Septemba kulingana na vile ameleza. Hata ukiangalia kwa page yake ametoa maelezo hapo page yake ya Facebook, unaweza enda pale uone hayo maelezo. Kwa hivyo yeye anasema yeye alirebrand akitarajia kwamba Sifuna atakubali kujiunga na nini na chama chake. Lakini Sifuna yeye pia ni mwanasiasa, akajiuliza nikijiunga na hapa na Babu Wina ameshikilia kwamba yeye ndio party leader, itakuwa namna gani?
10: Inapiti party leader.
1: Natembea akaambia Sifuna yeah, usiende huko. Niko na chama. Niko na chama hapa. Nataka tubadilishe hii chama iitwe Ukombozi
10: People's Party.
1: Ukombozi People's Party.
10: Yes.
1: Sasa Sifuna bado alikuwa anapima pima. Na kulingana na Babu Wina anasema ni kama Sifuna alikushakubali, akisema usio na wasiwasi. Iwe endelea tu kubadilisha chama yako iitwe Mwananchi, tutaona, tunaweza ingia pale. Hiyo ni kulingana na vile wanaeleza. Na mimi kazi yangu ni kuambia vile mambo inaendelea pale na ukweli wa mambo.
10: On the ground.
1: Sasa hapo ndio sasa Babu Owino kafika mahali anaona ai bwana Sifuna aji huko. Natembea naye anamvuruta pande ile, anamwambia wachana, kama unataka kuwa president kuwe na chama yako.
10: Yes.
1: Sasa Sifuna pia akapima pima akasema lazima niwe ni chama yangu. Na akasema utabadilisha hiyo chama yetu Ukombozi People's Party. Lakini walipoenda kusajili Kalonzo akakumbuka, ai Ukombozi nilikuwa
10: nisha reserve.
1: Kalonzo akaenda press conference. Kalonzo akaenda press conference.
10: Na akaita Orengo.
1: Na wazee wote. Wazee wote kina Eugene wakina nani? Ah, wazee wote walikuwa. Tuliona hiyo press conference. Wakasema wako na muungano inaitwa Ukombozi.
10: Yes.
1: The Ukombozi Alliance. Sasa natembea na akabaki bado hajafanya nini? Hajasajili ule Ukombozi.
10: Yes.
1: Kwa hivyo hiyo ndio mambo vile mambo inaendelea.
11: Hivyo ndio mambo ambayo inaendelea. Najua bado ni karata na huenda labda wataelewana baadaye, lakini huo ndio kweli wa mambo vile mambo inaendelea pale. Lakini mimi ukiniuliza bwana Ghost Mlee.
12: Yes.
11: Unajua kuna vyama na kuna pia wagombeaji, alafu kuna pia ideology.
12: Yes.
11: Swali ambalo sisi kama wa Kenya tunafaa kujiuliza.
12: Yes.
11: Je, tunaangalia mtu kibinafsi ama tunaangalia muungano ambao anaingia ama tunaangalia ideology yake?
12: Yes.
11: Na wanataka nini? Kwa sababu ukiangalia vile hesabu inapigwa na hawa wanasiasa.
12: Yes.
11: It's the same thing that tumezoea miaka nenda miaka rudi. Huyu anatoka hii area, huyu anatoka hii area, ungana na huyu, ungana na huyu ili mpate uongozi. Lakini hata mkipata uongozi, ni mabadiliko gani mtaleta? Hilo ndio swali ambalo nafikiri kwamba mwananchi kwa ida nafaa kujiuliza, kwa sababu hizi miungano tumezoea miaka nenda miaka rudi. Kwa kimombo wanasema same forest
12: different
11: monkeys, ama ni different monkeys. Wanasema nini ile?
12: Nyani ni wale wale,
11: ni wale, wale.
12: Msitu ndio imebadilika.
11: Watu ambao tumewaona kutoka enzi za KANU.
12: No, Gidi umesema
11: kitu. Sasa wanasema kuomboa. Tunashangaa jamani, ina kwa namna gani?
12: Kuna kitu umezungumza cha ukweli hapa.
11: Eh.
12: Lazima tuangalie hao wanasiasa kibinafsi.
11: Thank you.
12: As an individual, what is your ideology? Na tusiangalie mambo ya vyama ama kuangalia ati sijui watu wameungana ama experience ya siasa, because experience ya siasa ambayo tunashuhudia hapa nchini Kenya ni watu ambao it is the same thing watatuletea. Hakuna mabadiliko yote. So Kenya needs a radical change katika politics zetu. Na hapo ukiangalia ni watu wangapi ambao wanaweza leta hiyo change? That is the biggest question ambapo tunafaa kujiuliza kama wa Kenya. Ukienda kwa ballot tunataka kupigia mtu kura, usimpigie kwa sababu wewe ni kabila yangu, usimpigie kwa sababu yuko kwa chama fulani. Angalia ideology yake iko vipi, amekuwa akizungumza mambo gani. Na the yardstick ni vile mtu anazungumza maswala ya Kikenya bila uoga, bila shinikizo lolote.
11: Okay, asante sana, nashukuru kila mmoja ambaye anatoa sauti yake katika mjadala hapa Radio Jambo.
13: Raundi ya kufuzu ya Africa Cup of Nations iko live Jumamosi hii hapa kituo cha Wakenya. Saturday hii saa 9 alasiri, vijana wetu wa nyumbani Harambee Stars wanawaalika Eritrea ndani ya Nyayo Stadium, na tuko hapa kukuletea kila pasi na kila bao live.
14: Napigwa pembe zone kulia huko.
13: Shangilia Harambee Stars hapa kituo cha Wakenya Saturday hii saa 9 alasiri. Radio Jambo. Kandanda ni sisi.

0: Imo inamaanisha nini kwako?
1: Ushinde airtime ya dhao tatu kila siku.
0: Pata mo na Safaricom.
1: Endelea kutegea tukupe mo hapa Radio Jazz.
0: Radio Jambo.
2: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini roofing ikiwa mbaya, ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa wauzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
3: Oro Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Meno yako ni sensitive, ukinwa kitu moto, baridi ama kula kitu sweet, switch to Dabur. Natural Clove Extract na Calcium husaidia sensitivity relief na kulinda meno yako. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
4: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy.

0: Radio Jambo. Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
1: Ndio, nataka uvuje waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu. Unaona?
0: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
2: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
0: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
2: Bana, mtu ananigongea mama mpaka na sister wangu mazini.
0: Leta story yako. Eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
2: Wili tulifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyia hivyo ni saa pia.
0: Mulika mwizi hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
3: Are you ready to grow your business? Access an NCBA stock loan tailored to your business needs, or an unsecured business loan of up to 6 million shillings, or flexible contract and invoice financing based on your business cash flow. You can also access a logbook loan of up to 80% of your vehicle's value, subject to valuation. For more details, call 0711056444 or visit your nearest NCBA branch. Terms and conditions apply. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA, go for it.
0: Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom. Pata mo.
4: Time Saver Traffic.
0: Control ya mapato yako. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom. Pata mo. Na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday. Na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
5: Rafiki, itaendelea kuelimisha wananchi kuhusu usalama barabarani na matumizi sahihi ya barabara katika jitihada za kupunguza ajali na makosa mengine yanayohusiana na trafiki. Kamanda wa trafiki wa kanda ya kati, Elizabeth Vivi, amesema kuwa watumiaji wengi wa barabara hawaelewi kikamilifu kanuni za usalama barabarani au nyaraka zinazohitajika na idara ya trafiki na NTSA. Alitaja hasa swala la kuwepo kwa leseni gushi za udereva na akasisitiza umuhimu wa kuwapa elimu madereva kuhusu umuhimu wa kupata leseni halali kupitia shule za udereva zilizoidhinishwa. Kwingineko, waziri wa maji Eric Muga amewaagiza wanakandarasi wanaotekeleza miradi ya mabwawa katika kaunti ya Tana River kuharakisha ujenzi na kukamilisha kazi hizo kabla ya kuanza kwa mvua ya El Nino. Waziri Muga alionyesha wasiwasi wake kuhusu kasi ndogo ya baadhi ya miradi, akionya kuwa ucheleweshaji unaweza kudhoofisha mipango ya serikali ya kuvuna maji ya mvua, huku ikizitayarisha jamii kukabiliana na uwezekano wa mafuriko.
6: I thought Mutungi, you told me you
7: the contractor on site. The contractor even this morning.
6: I thought you said you were here with him. What is happening here, my friend?
7: I was here with the contractor. He said
6: that. Mheshimiwa, nini inafanyika hapa? Because hii ni shamba umelima.
5: Waziri wa michezo Salim Vuria anasema kuwa karibu wanufaika 1015 wa kundi la kwanza la mpango wa nyota wanangoja kupewa nafasi katika programu za mafunzo ya ujuzi kazini. Mvuria anasema mafunzo hayo yanatarajiwa kuanza tarehe 20 Aprili mwaka ujao kufuatia kukamilika kwa mchakato wa kuingiza mashirika yatakayotoa mafunzo hayo. Anaeleza kuwa maandalizi ya makundi yaliyosalia yamekamilika, huku mikataba na watoa huduma ikiwa imetiwa saini na mpango wa utekelezaji ukipangwa kufanyika katika kipindi cha miezi miwili.
8: The remaining lot which has also made good progress is lot 5, lot 6, lot 7 and lot 8, bringing together counties of Isiolo, Samburu, Marsabit, Turkana, Laikipia.
5: Chama cha wasagaji nafaka kinapanga kuanzisha alama ya ubora kwa msagaji ili kuwasaidia watumiaji kutambua kwa urahisi bidhaa zinazoaminika kwenye maduka makubwa. Mkurugenzi mtendaji wa CMA Paloma Fernandez anabaini kuwa wanunuzi mara nyingi wanapata shida kuchagua kati ya bidhaa zinazofanana. Ingawa wasagaji nafaka wenye maadili wanakabiliwa na ushindani mkali wa bei kutoka kwa wapinzani, Fernandez anasisitiza kwamba muhuri huu unaoonekana utaangazia viwango vilivyothibitishwa na usalama wa watumiaji.
9: The first part of this is the Kenya Millers Fortification Index, which actually is sort of an award system based on how you perform within your mills in terms of aflatoxin mitigation and also fortification.
5: Michezoni, Manchester United imetangaza mapato makubwa kwa mwaka wa 2026 licha ya kutoshiriki katika mashindano ya Ulaya msimu uliopita. Katika ripoti yao ya hivi karibuni, takwimu zinaonyesha kwamba United ilirekodi mapato ya pauni milioni 677.6 kwa mwaka huo wa fedha, kutoka rekodi ya awali ya pauni milioni 666.5 mwaka wa 2025. Hata hivyo, klabu hiyo imerekodi hasara ya pauni milioni 43 kabla ya kodi katika kipindi cha mwaka, kutoka pauni milioni 33. Red Devils walimaliza katika nafasi ya tatu kwenye ligi kuu msimu uliopita chini ya kocha wa muda Michael Carrick. Red Bull wamethibitisha kwamba Isaac Hajar atabaki kama mchezaji mwenzake wa Max Verstappen kwa msimu wa Formula 1 wa mwaka 2027. Hajar alijiunga na Red Bull mwanzoni mwa mwaka huu baada ya kampeni yake ya kwanza ya kuvutia na Racing Bulls mwaka 2025, lakini amekosa raundi tatu zilizopita kutokana na jeraha la kifundo cha mkono alilolipata wakati wa mapumziko ya kiangazi ya mwezi uliopita. Lakini mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 21 sasa yuko fiti vya kutosha kuendesha gari na amerejea kwenye Grand Prix ya Azerbaijan ya wikendi hii ambayo itafanyika Jumamosi. Vipindi vya angakavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Ishaanza.
4: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani?
0: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
10: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
4: Nitarudisha sufuria na karai zake.
0: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
11: Yes, ni Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo, kipindi cha kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Tunakaribia patanisho ambayo itakuwa baadaye mwendo saa 2:30. Kwa hivyo naomba ikiwa umekosana na mtiote na ungependa tuweze kuleta pamoja ili muweze kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako mapema na kisha kwamba umeweka namba yako ili tuone vile tunawapatanisha ama namba ya yule ambaye ungependa kupatanishwa naye ili tuweze kuwapatanisha. Mmoja alikuwa anasoma ujumbe mmoja hapa, ndio imenikanganya kile hapo kidogo. Kwa hivyo tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunakupatanisha baadaye mwendo wa saa 2:30 msikilizaji. Na tukisonga mbele, kuna baadhi ya mashabiki ambao naona walituma ujumbe wakizungumzia ile mjadala. Kwa hivyo ndasoma tu moja mbili ya interest alafu tumalizie hayo mazungumzo huko tukingojea patanisho. In the meantime, kumbuka mchezo wa Lucky Box pia inaendelea na wengi wanaendelea kujishindia chapa. Kuna baadhi ya mashabiki ambao tayari nimepewa majina yao, kwa hivyo nitakuwa na watambua tukiendelea pale. Kumbuka kucheza Lucky Box ni rahisi, unabonyeza *406#. Narudia tena, una dial *406#. Alafu unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaekele pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki, tafadhali bonyeza *406#. Narudia tena, bonyeza *406#, kisha chagua box moja pale ili uweze kujishindia pesa. Kuna shabiki mmoja hapa ambaye naona ametuma ujumbe, anasema Gidi, kwa nini hujataja Wajakoya? Wajakoya. Why are you not mentioning Wajakoya? Wajakoya, unajua kwanza nilikuwa naangalia vyama ambavyo vimezinduliwa hivi majuzi, na pamoja pia na hawa Young Turks ama hawa vijana. Mimi by the way, na lazima niseme hii, na sijui kama kuna kamera inaangalia pale. Starting to be disappointed with the young generation ya politician. Sisemi kwamba they are late, bado kuna muda wa kuweza kufanya mambo. Kwa sababu tumeangalia historia ya Kenya, kila generation huwa inaleta mabadiliko fulani. Kuna generation hapa nchini Kenya ambao walileta uhuru. Generation ya wale ambao walianzisha taifa letu,
12: freedom fighters.
11: Kuna freedom fighters, lakini kuna pia wanasiasa ambao walileta uhuru. Alafu kuna generation ambao pia walichangia katika katiba ya kwanza. Alafu kuna another generation ambao walileta mabadiliko ya kikatiba.
12: Second liberation.
11: Unakumbuka hiyo second liberation?
12: Yes.
11: Unakumbuka the seven beard sisters?
12: Yes.
11: Hata nilikuwa naangalia hapa. Mm. Akina Orengo wakati huo, akina Koigi wa Mwere,
12: yes.
11: Akina Abuya, mm. Abuya Abuya unamkumbuka?
12: Yes.
11: Akina Lawrence Sifuna, mm. ambaye nafikiri kwamba ni uncle ya Sifuna, ya Sifuna wa sasa,
12: mm-hmm.
11: akina Mashengu wa Mwachofu,
12: mm.
11: wa kutoka Undani,
12: yes.
11: akina Onyango Midika kutoka Nyando.
12: Mm.
11: Kuna pia mmoja alikuwa anaitwa Chibule wa Suma,
12: mm.
11: kutoka Kaloleni kule Pwani. Na Philemon Chelagat Mutai kutoka maeneo ya Eldoret. Ani wale ambao walikuwa na changamsha bunge wakati huo.
12: Kweli.
11: Na wakaanza kuchangia kwa mambo ya multiparty na wengine pia wakachangia wakaleta mbadiliko. Kila generation huwa na contribution yao.
12: Kweli.
11: Alafu kuna hii generation ya sasa.
12: Mm-hmm.
11: Eh? Ambao sasa hivi inaanza na kina Sifuna, kina Ndindi Nyoro, kina Babu Owino.
12: Yes.
11: Tulikuwa natarajia kwamba wataleta mwamko mwingine. Hata kama sio ati lazima wabadilishe waingie serikali kwa sababu wanataka kuingia serikali ndio, lakini ilikuwa na tarajia kwamba wataleta msisimuko fulani ambao walikuwa wameanza vizuri, lakini naona ni kama tayari wanakanganywa na hawa jamaa wa KANU,
12: mm-hmm.
11: KANU offers. Hawa jamaa wa KANU ni kama wanawachenga chenga wanawachenga chenga hapa na pale. Sasa hii wamesambaratika, kila mtu anaenda kwa chama yake. Mimi I thought hii generation walikuwa nafaa kuja pamoja. Wachana mambo ya vyama, hiyo ni tamaa ya kila mmoja. Wakuje pamoja alafu waseme we are a new generation. Sisi tunataka kuleta mwamko mpya. Tumezoea hawa wazee. Si kwamba hawastahili kuendelea miasisi yao, wapige yao, lakini sisi tunaleta mwamko mwingine. Tunataka kuleta a different dynamic hili katika historia, tuangaziwe kama vile tunaangazia wale ambao walipita,
12: kama wale ambao wataja,
11: wale ambao walituletea uhuru,
12: mm.
11: wale ambao walituletea katiba mpya na mabadiliko ya siasa za chama moja hadi chama mingi. Kwa hivyo wakati huu nilikuwa natarajia kwamba hawa jamaa watakuja pamoja. Nilikuwa natarajia nione Ndindi Nyoro, nione Sifuna, nione Babu Owino, nione nani tena, kina Kalebawi Amisi au wengine,
12: mm.
11: new generation. Lakini sasa hivi wamekanganywa na hawa jamaa wengine wa KANU, KANU orphans.
12: Gibi.
11: Sasa hivi kila mtu anavuta kivyake. Although bado kuna time.
12: Yes.
11: I'm not saying the window is closed. Kwa sababu ile muda
12: inazidi kuyoyoma.
11: Ile muda ya kufanya coalition bado iko.
12: Yes.
11: Kwa sababu coalition unaweza fanya wakati wote.
12: Exactly.
11: But I expected them to be together. Not through kila chama na kila kuna. Kwa sababu hata ukichukua uongozi bwana mle,
12: mm.
11: na uko na vyama zimesambaratika, how will you rule?
12: It's difficult.
11: Unaweza tolewa wakati wote.
12: Kweli.
11: Ukikasirisha mtu anasema ah, wewe umenikasirisha,
12: mm.
11: anaenda na watu wake, anaungana na watu wengine, wanakuimpeach. Lakini wangekuwa pamoja na wachukue, there is nothing like that can happen, kwa sababu watakuwa pamoja.
12: Kwa hivyo
11: this generation, you have started to disappoint me. I'm watching you.

0: ziko na paybill ya 522-533, unaweza tumia KCB app ama simply unaweza dial *522# ili uweze kulipia chochote ambacho unataka kulipa. Kwa hivyo lipa na KCB, kulipa ni rahisi, secure na ni free. Kwa hivyo download the KCB app leo ama dial *522#. KCB Bank, for people, for better, regulated by Central Bank of Kenya.
1: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
2: Ndio, nataka uvuze waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu. Unaona?
1: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
3: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
1: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
3: Bana, mtu ananigongea mama mpaka na sister wangu manzi.
1: Leta story yako. Eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
3: Wili tulinifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyia hivyo ni saa pia.
1: Mulika mwizi hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
4: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini roofing ikiwa mbaya, ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
1: Nakuru County, mko freshi. Radio Jambo na New Fresh Chewing Gum tuna land mtaani yenu. Thursday hii tuko Olive, Kiamuni, Kabarak na Kampi ya Moto. Come experience New Fresh Chewing Gum flavors, the menthol, peppermint, cool fruity, cool strawberry and cool watermelon. 2+1 at 5 bob na fresh 4+1 at 10 bob. Presenters wako wa Radio Jambo watakuwa area. Burudani itakuwa freshi na zawadi zitakuwa mob. Kuanzia t-shirts, dust coats, display units, kofia na zingine nyingi. Thursday hii tukutane mtaani. Form ni New Fresh Chewing Gum, ukiletewa na Radio Jambo. Kauti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
5: Naibu Rais Kithure Kindiki atakutana leo na viongozi wa kaunti ya Murang'a ili kujadili vipaumbele vya maendeleo ya eneo hilo na maendeleo ya utekelezaji wa ahadi za serikali. Akizungumza na wakazi wa Maragua, Kindiki alisema mkutano huo utawaunganisha viongozi wa eneo hilo ili kutathmini miradi inayoendelea na kuhakikisha serikali inatimiza ahadi zilizoainishwa katika manifesto ya UDA kwa ajili ya maendeleo ya kaunti hiyo.
6: Niko na mkutano na leaders wetu wote wa Murang'a kupanga maendeleo ya Murang'a, sio siasa, maendeleo. Mahali barabara zimekwama kama hiyo Sabina ametaja ya kukula Kangari, kuna ingine nilipromise mambo ya soko ya Mudhidhi.
5: Waziri wa michezo Salim Vuria anasema serikali imeweka afya ya akili na ustawi wa jumla kama kipaumbele cha kimkakati kwa vijana wabunifu na nguvu kazi kwa ujumla. Akiwa mbele ya Senate, Mvuria alisema Kenya haina takwimu za kina kuhusu visa vya kujiua na matatizo ya afya ya akili miongoni mwa wasanii na waundaji wa maudhui. Alitaja ukosefu wa uthabiti wa kifedha, ufuatiliaji wa karibu wa umma mitandaoni, unyanyasaji wa mtandaoni na shinikizo la kuendelea kuwa na mvuto au umuhimu katika tasnia kama changamoto kuu.
7: The ministry agrees and adopts the World Health Organization mental health definition, which observes that mental health is a state of well-being in which an individual realizes their potential, copes with the normal stress of life.
5: Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru ameelezea ushiriki wa Kenya katika kikao cha ufunguzi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuwa hatua katika mwelekeo sahihi. Waiguru, ambaye ameandamana na Rais William Ruto jijini New York, alisema rais aliungana na viongozi wa dunia katika kuainisha vipaumbele muhimu ikiwemo juhudi za kujenga mustakabali unaojumuisha watu wote na wenye kuzingatia uendelevu. Unga wa mahindi na ngano ni njia bora ya kuwapa watu vitamin na madini muhimu kama vile madini ya iron, zinc na vitamin A. Hii huwasaidia watu kupata virutubisho vinavyohitajika bila kubadilisha milo yao ya kila siku. Akizungumza katika kongamano la chama cha wasagaji nafaka jijini Nairobi, mtaalamu wa lishe na sayansi ya chakula Peter Kahenya aliwahimiza wasagaji nafaka na wadau wa sekta hiyo kukumbatia uongezaji wa virutubisho kwenye chakula kama njia muhimu ya kupambana na njaa iliyojificha na utapia.

0: Nigerian law.
1: These nutritional requirements are very diverse. The foods that we have sometimes do not contain all the nutrients that we require, and we have to look for ways of making sure that our population gets those nutrients. And one of the ways has been fortification.
2: Michezoni, uongozi wa FKF umezingatia wasiwasi uliotolewa kuhusu kambi inayoendelea ya Harambee Stars, hasa kuhusu malipo yasiyolipwa na hali ya kibali cha kazi cha kocha mkuu Benny McCarthy na baadhi ya wanachama wa timu yake ya ufundi. Wizara ya michezo ilithibitisha kwa sehemu ya malipo iliyokuwa hayajalipwa kwa kazi ya awali ya Harambee Stars yalilipwa hapo jana baada ya kususia mazoezi kwa siku mbili kutokana na marupurupu yasiyolipwa na mipango mibovu ya ndege. Wachezaji wanatarajiwa kuendelea na mazoezi hii leo. Huyu hapa kocha mkuu wa Stars, Benny McCarthy.
3: People wonder why we are never here, because I don't ever want to be questioned by authorities because I'm illegal in someone else's country. I come here, do my job. When my job is finished, I get out.
2: Wakati huo huo, Kenya Lionesses pia hawajapokea marupurupu yao ya mashindano kufuatia kombe la wanawake la raga Afrika la wachezaji 15. Hii inakuja licha wizara ya michezo kukataa kudaiwa deni lolote na timu hiyo ya taifa kama ilivyoelezwa kwa wachezaji na shirikisho la raga nchini. Lionesses walishindwa 33-20 na Springbok Women ya Afrika Kusini katika mechi ya maamuzi ya mashindano ya round robin yaliyofanyika Mei katika uwanja wa RFUEA, huko Afrika Kusini ikitoa taji lao la tano la bara. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
4: Umesikia matanisho?
5: Mimi siwezi ishi na mungu mwenye akonlata na mimi.
4: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
6: Mimi nimekuwa bali na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudia.
4: Ukweli unasemwa hapa.
7: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
8: Ntarudisha sufuria na karai zake.
4: Na Wakenya upatanishwa hapa.
9: Ntarudi kwa Onyanja.
6: Ndio.
4: Ipatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
10: Yes, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Naona pale ni saa 3:15. Saa 3:15. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi huja kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Na tume kwamba umeweza kufuatilia upatanisho na labda ungependa kutoa ushauri, kwa hivyo nitakuwa nakupatia nafasi uweze kuzungumza sasa hivi. Kwa sasa ningependa kueleza kuhusu benki ya NCBA, na nazungumza na wafanye biashara. Ikiwa ni mfanye biashara na labda una ndoto ya kuweza kupanua biashara yako, labda kama ni duka uweze kupanua duka, kama ni ofisi uweze kupata ofisi mpya, kama ni commercial space unahitaji na mambo kama hayo, uweze kupata mkopo kutoka NCBA katika mpango wa property finance loan, ambapo wanakupatia financing ya up to 80% ya value ya ile property ambayo unahitaji, na inakuja na flexible repayment period ya up to 15 years for commercial property pale. Kwa hivyo kiunge penda kupata mkopo wa property finance loan, tafadhali kupitia simu yako uweza kuandika property loan alafu na location yako ama maeneo ambapo watoka, alafu natuma kwa nambari ya 16116. Kwa mfano, ikiwa labda uko hapa Nairobi na unahitaji property loan, unaandika property loan Nairobi alafu natuma kwa hiyo nambari ya 16116. Kwa hivyo malipo pote lipo, ikiwa ni mfanya biashara na unahitaji property loan, wasiliana na NCBA hivi leo. Andika property loan na location yako, tuma kwa 16116. Ama pia waza kutembelea branch yote ya NCBA iliyo karibu nawe, ama pia kwa mtandao ncbagroup.com uweze kupata maelezo zaidi. Kumbuka terms and conditions apply. Haya, unaona wengi wanazungumzia hiyo patanisho. Kuna ushabiki anasema Gidi Kirui abadilike na Mungu atawabariki. Asante, na nasema pia Mungu awabariki nyinyi wote wawili. Ni Chicha kutoka Kenyatta Market. Haya, mgeni anasema Mr. Kirui atafute shamba uko Ruai. Gidi na Ghost, mashamba ni kubwa huko. Kwa Kirimi ni Waingo John Luther. Ruai ni shamba za wenyewe jamani. Haya, na mgeni anasema Aswani kutoka Gashie, patanisho imeenda vizuri. Yeye anasema vile. Haya, nikirudi kwa simu, naona John kutoka Kayole. John, habari ya Kayole?
11: Niko salama sana Gidi na Ghost.
10: Ehe, wasemaje kuhusu hiyo patanisho?
11: Kayole tunapata vizuri sana. Sasa mimi ni shukuru sana kwanza mwalimu kwa kusamehea huyo kijana. huyo mwalimu akona mzuri na amemweleza vizuri sana.
10: Mm-hmm.
11: Kwa hivyo kijana ajiangazie hata kama kwa Nairobi.
10: Mm.
11: Aangalie vile atafanya kwa sababu mwalimu amemsamea na roho moja. Mwalimu amekuwa kama mbibi.
10: Mm.
11: Amemsamea, amekuwa kama mbibi.
10: Mm.
11: Kwa hivyo ajikimu na afanye kazi na bidii. Mwalimu ana roho mbaya na yeye.
10: Mm.
11: Asante sana.
10: Asante sana. Uwe na siku njema. Abednego kutoka Kawangware, habari gani?
0: Salama sana bwana Gidi na Ghost, habari asubuhi.
10: Salama sana.
0: Nafuata Loud and Clear nikiwa pale Kawangware, nimepatilia hiyo patanisho.
10: Mm.
0: Kwa kitenya huyu kijana abadilike, huyo mwalimu azame msamieni, mwalimu mzuri sana. Mm. Amemsamea na Mungu atawasaidia, watapatana na maisha itakuwa mazuri bwana Gidi na Ghost.
10: Okay, asante sana. Kadogo kutoka Kisumu.
9: Yes, Kidi, mimi nasema hivi.
10: Mhm.
9: Sisi wafanyikazi tukifanya kazi mahali, tukitoka mahali, tutoke tu kwa njia mzuri.
10: Mhm.
9: Kwa sababu huko penye unaenda mbele hauwezi jua utakutana na nini. Mimi nilifanyia dada mwingine kazi hapa na Kisumu miaka 13.
10: Mhm.
9: Kazi ya hoteli. Lakini wakati nilitoka, nilitoka kwa njia mzuri, hata yeye mwenyewe akikutana na mimi ananunua mpaka nguo kwangu.
10: Mhm.
9: Mimi nashauri watu wanyoka kwa kazi, toka mahali kwa njia mzuri. Huyo ndugu yangu alikuwa na nia ya kurudi kazi.
10: Mm.
9: Lakini huyu amemsamea, lakini amemwambia atafute shamba karibu na mali penye anafanyia. Jo, hata bosi wake mwenyewe ameona kweli anataka kurudi. Mm. Lakini yeye hataki harudi katika ile boma.
10: Mm.
9: Sasa mimi nashauri huyo ndugu yangu, namwambia akipata kazi kwa mtu atoke kwa njia mzuri. Cheni okeyanyi, Wajaluo wanasema hivyo. Cheni okeyanyi, toka mahali vizuri.
10: Okay, asante sana. Kilo kutoka Nandi, habari gani?
12: Mzuri sana.
10: Wasemaje?
12: Mimi nasema.
10: Mhm.
12: Huyo kijana Kirui.
10: Mhm.
12: Aliomba msamaha kweli, lakini alikuwa mkorofi kwa kasi. Hapo alipewa 2000, akatumiwa akafanya uchanja, tuma pikipiki ikuje, kumba hata hataki kwenda kasi. Sasa naomba msamaha, tajiri yako msamaha. Mimi naomba tajiri yako muongee vizuri sana, nampenda sana yule tajiri. Kama majionyo yangu kama yeye, Kenya ingeenda mbele. Yangu ni hiyo.
10: Asante sana. Wafula kutoka Garissa, habari gani?
13: Nzuri sana Kiti na Ghost ya pari ya studio.
10: Salama sana.
13: Ninashukuru sana Kiti ya patalipa ikakua vizuri. Ninashukuru sana mwalimu kumakia vizuri.
10: Hmm.
13: Kijana ajipate duba. Unajua kuna kasi, ikipata kasi ikiwa na heshima, kasi yako itakuwa mzuri. Lakini ukitarau vitu vingine.
10: Hmm.
13: Inaweza fika mahali.

Okay, happy birthday kwa watu ambao wanasherekea siku yao ya kuzaliwa. Ni muhimu sana kuweza kusherekea siku ambao umezaliwa pale. Mungu awazidishie maisha marefu na afya bora. They go together. Maisha marefu na afya bora. Ni muhimu sana uweze kusherekea hizo zote. Ningependa pia kushukuru nyote ambao umetune in Radio Jambo kutoka saa ile tulianza kipindi, ambao ameweza kuchangia mada mbalimbali. Pia tunasema thank you so much, ambao pia ameweza kuchangia ule jamaa katika mambo ya patanisho, nasema shukran kuu hata zaidi. Tafadhali vijana, na nikisema vijana si vijana tu ati wanaume na wasichana ambao pia ni teenager, avoid kupiga tu kinywaji anywhere. Jana kuna ripoti nimepata hapa sasa hivi, kuna dema amepigiwa simu, ameambiwa ndugu yake amefariki kwa bar. Amekuja pale, alipiga pombe, akaekewa viti, ni kama amelala lakini alikuwa ameaga dunia. Kwa hivyo ni habari, labda uwezi jua alikuwa anakunywa pombe aina gani. Na vijana wengi nawaona siku hizi wameingia tu katika hizi joints za wine and spirit, unakaa pale ujuu unakunywa pombe aina gani. Kwa hivyo ule ameaga maisha yake, na pole kwake, lakini vijana tafadhali take care. Nataka kuacha mikononi mwake Masawe, tayari ameshaingia studio. Begi lake ameshaliweka hapa. Baadaye itakuwa ni Ambuside na Lionde mwendo wa saa 9, Sabrama kiingia saa 1. Kama una stress usikuwe na wasiwasi, saa 2 wanashughulika na hayo mambo. Al Dr. Love, Alibaba kiingia mwendo wa saa 6, alafu Ever Energetic mwendo Masharia akitumalizia kipindi. On behalf of my producer Martin Jeroge Kiptoa, asante sana. Nimeona sana.

0: Na pia amekuwa area, nasema thank you so much. Binti ambaye pia huwa anapeperusha mambo yetu live, thank you so much. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane kesho katika kipindi cha Gideon na Ghost asubuhi.
1: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
2: Ndio, nataka uvuze waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu. Unaona?
1: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
2: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
1: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
2: Bana mtu ananigongea mama mpaka na sister yangu manzi.
1: Leta story yako. Eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
2: Wili tulifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyie hivyo ni saa pia.
1: Mulika mwizi hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
3: The R&B royalty, the ladies man, Neo is coming to Nairobi 20th October, Mashujaa Day at Ulinzi Sports Complex. And this is not your ordinary concert. This is your once-in-a-lifetime red carpet brunch with Neo. Amazing R&B music, good food, great company with Neo, the soundtrack of a generation. Neo live in Nairobi, Tuesday, 20th October, Mashujaa Day, a premium one-night-only R&B brunch edition. Grab your tickets now before they run out. Gold, 15,000 bob. Platinum, with lounge seating, dedicated brunch service, 40,000 bob. Get your ticket now at ticketyetu.com. Neo, one-night-only R&B brunch edition, a Radio Africa Group and Fennin Premium Productions, powered by Stanbic Bank.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
4: IEBC imepanga kufanyika kwa uchaguzi mdogo wa MCA katika wadi ya Migwani eneo bunge la Mwingi Magharibi, kaunti ya Kitui, mnamo tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mwenyekiti wa IEBC Erasta Sethekon amesema uchaguzi huo unafuatia kutangazwa kwa nafasi hiyo kuwa wazi na spika wa bunge la kaunti hiyo mnamo tarehe 6 Agosti. Nafasi hiyo ilibaki wazi baada ya Harris Son Mawia kujiuzulu kama MCA ili kushika wadhifa wa karani wa bunge la kaunti ya Kitui. Seneta wa Samburu Steve Lelegwe ameiomba Senate kutoa taarifa kuhusu operesheni ya usalama inayoendelea eneo la Samburu Mashariki. Lelegwe ameelezea wasiwasi wake kufuatia madai kuwa maafisa wa usalama wameua mamia ya mifugo na kuwapiga risasi wakaazi wasio na silaha wakati wa operesheni hiyo. Anataka serikali iwajibike na itoe ufafanuzi kuhusu mazingira ya matukio hayo yaliyoripotiwa pamoja na hatua zinazochukuliwa kulinda usalama wa wakaazi.
5: On Saturday 19 September 2026, officers shot dead 15 goats belonging to Legliwai family, 2 head of cattle of Atlosesia area.
4: Chama cha ODM kinaregea Kajiado leo ikiwa ni sehemu ya juhudi zake zinazoendelea za kuhamasisha wananchi mashinani na ziara ya kikanda. Viongozi wa chama wakiongozwa na mwenyekiti wa kitaifa ambaye pia ni gavana wa Homa Bay Gladys Wanga watakuwa katika kaunti ya Kajiado kwa msururu wa shughuli zinazotarajiwa kuandaa mazingira kwa ajili ya mpango mpana wa maadhimisho wa mwezi mzima, mwezi Oktoba unaojulikana kama mwezi wa baba. Na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka anatarajiwa kuendelea na msururu wa shughuli za kukutana na umma katika kaunti ya Kitui, Busia na Siaya. Leo Kalonzo atarejea nyumbani kwake Tseikuru, kaunti ya Kitui, ambapo ataongoza familia yake katika maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 20 tangu kufariki kwa mamake marehemu mama Sara Musyoka. Kisha Kalonzo atasafiri hadi kaunti ya Busia Jumamosi kabla ya kuhudhuria ibada kanisani huko Bondo, kaunti ya Siaya Jumapili. Michezoni, Barcelona wameondoa uwezekano wa kumsajili mshambuliaji wa Argentina Julian Alvarez kutoka Atletico Madrid mwezi Januari, huku mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24 akisubiri kuona kama PSG au Arsenal zitawasilisha ofa kwa ajili yake au kama anapaswa kubaki. Kwa upande mwingine, Liverpool haitakubali kumuuza kiungo wa Ujerumani Florian Wirtz mwenye umri wa miaka 23 kwa Bayern Munich katika dirisha la usajili la Januari. Klabu hiyo kubwa ya Ujerumani itafikiria kufanya jaribio la kumsajili msimu ujao wa joto tu iwapo winga wa Ufaransa Michael Olise wa miaka 24 atakataa mkataba mpya. Jua linashuhudiwa katika baadhi ya maeneo huko Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Time ndio hii sasa. Time ya wa Kenya. Burdani katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
6: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sasa huko kwa space.

asante sana kwa kutegea radio jambo na kuona kwenye kipindi Robert Mwanzi. Robert Mwanzi ya kwagi peke yake. Yani Robert Mwanzi amependa kikosi chake kiwa Village Market. Anasema happy TBT ya Girl Toto. Niko pamoja Masawe na Mwasi Kitoko Snyder Nifa. Jinsi ilivyo desturi ya kwetu tuwezi kosa bustani. Hata nukta moja tukiwa eneo la watu wazito la Village Market. Tuko pamoja Hemso Mlabi. Weka siti ya mbele ya wahua uchezi wimbo nikitisha. We, which song is this now? Siti ya mbele ndio gani? Uwezi nipatia lyric ya song na nipatia jina la msanii alafu unakuja unaniekea lawama. Hemso Mlabi, siku kuacha hivyo. Joseph Odipo na kuona Martin na Nangu kiu Kawangware 56. Nasikiza Masawe, tuko pamoja Masawe. Nice look, Radio Jambo. Alafu Maureen Shuali, Senator Kirinyaga kuwapewa mama suruali. Imeweka jina lake na ee ni mwanamme. No, no, tunaenda wapi na hizi siasa. I love your show. Now, let me tell you one thing, chochote unachoona katika mitandao ya kijamii, please, usiamini kila kitu. Take it with a pinch of salt. Umenelewa? Uwezi jua ni mpinzani wake anafanya kitu kama hiki. Tunakwenda kwa siasa, anything is possible. So, mimi niliangalia nikasema, lakini really? Mtu ambaye anataka kuchaguliwa tena, vile ulivyosema, anaweza kutengeneza chupi akiandika hapa jina lake? Hakuna. Mimi nimechukua hivi kwamba siamini kwa 100%. Amna. Kuna uwezekano, uwezi jua, maybe

0: introduce me, Ali Kiba anatua stesheni yetu Radio Jambo ikitua saa 2 dakika 20. Fursa unayo kujishindia hela hapa kwa stesheni yetu Radio Jambo kudial star 821 hash. Mpesa itapopi kuulize pin namba yako, unakatwa shilingi 20. Kumbuka Hadija tayari ashajishindia 12,000 Kenya shillings kwa kudial 2 star 821 hash. Kumbuka box ni 6. Kama you are lucky, ukichagua box moja ambayo iko na hela inaingia kwa simu yako mara moja. Kumbuka una dial star 821 hash. Ndakuwa natafuta wengine wawili nizungumze nao kabla sijaondoka. Dial star 821 hash. Kijana hapa ametujuza swala kuwa miaka 24 na msichana wa miaka 24. Stress ambaye namsumbua, alipewa mimba akiwa bado university. Baba mtoto ako na familia, kwa hivyo ni sponsor. Asaidi lakini mtoto. Wanaishi pamoja na huu msichana na huu mtoto. Anasema mtoto, huu mwanamke hataki amuadhibu huu mtoto ama hata mpatie ushauri. Anamwambia ujui uchungu wa kujifungua mtoto. Na pia anamwambia anataka wapate mtoto mwingine na yeye. Na huu jamaa anasema yuko tayari kupata mtoto. Haya ndio masuala mawili yanamsumbua. Tumpatie ushauri kwa 020-44-45-975. Father Ronaldo. Niko salama.
1: Mimi nimesikia stress ya ndugu yangu. Ni kitu ambacho namshauri ni hivi.
0: Yes.
1: Yeye amesema yeye ako na familia na msichana anataka azae mtoto.
0: Ndio.
1: Kitu angefanya kama yeye amekataa kuzaa na msichana mtoto. Kitu angeambia tu msichana, mimi kwa sasa siko tayari kuzaa mtoto na wewe kwa sasa, lakini kuleo mtoto wako niko tayari kusaidia kulea.
0: Okay.
1: Alafu unaangalia msichana mtoto, huyo msichana aheshimu jamaa.
0: Yes.
1: Na wiki mimi ni mama anaambia huyo mtoto, anamwambia huyo baba yako. Unajua shida ya msichana ambao tu mtu unaweza oa msichana ambaye ana mtoto. Unajua wakati anakuja kwa maisha yako, anaambia huyo mtoto huyo baba yako.
0: Ndio maana muheshimu.
1: Amheshimu huyo jamaa. Sasa hata kupata na huyo msichana mtoto inakuwa ngumu, kwa sababu anaona huyo msichana mwisho wa siku watoto watakuwa ni heshima. Jamaa na kama msichana amruhusu aende kwao.
0: Okay. Vincent wa Wangige.
2: Bramwe.
0: Saidia.
2: Wache sisi lakini wacha tusimame kama kwa wanaume.
0: Yeah.
2: Tusaidie.
0: Saidia.
2: Sasa jambo ya kwanza. Amesema pisika ataki kama mtoto amekosea.
0: Yeah, ataki arekebishwe.
2: Sasa jenye atafanya. Kama pipa ataki mtoto arekebishe. Bibi yake achukue mtoto. Apeleke kwao, akae kae huko, akuwa anamtembelea.
0: Okay. Fred wa Kimilili. Fred wa Kimilili?
3: Fred Masibo wa Kimilili.
0: Changia mjadala.
3: Mimi nataka kusema hivi, kitu cha kwanza Malolo. Huyo kijana ni kama kitu cha kwanza hakunini kuambia wazazi kwamba yeye ameoa wazazi wake ambao wanamzaa. Kwa sababu angeeleza wazazi hicho kitu, angekuja akae chini na wazazi wake, alafu waite wazazi wa msichana na wakae chini. So kitu chenye mimi nataka kuachi yeye. Aende ajitambulishe kwa wazazi wa msichana, alafu wakae chini. Hao ndio watampea jibu. Bramwe Molona. Nimeenda ni Fred Masibo wa Kikweji Kimilili.
0: Mutai.
4: Bramwe.

0: Sema.
1: Huyo jamaa kuna makosa. Makosa ni moja. Naona kama naona mtoto anakula, ati anaharibu kila kitu, asikii yeye. Yeye akona wivu kwa hiyo mtoto.
0: Anasikilia mtoto wenyewe wivu.
1: Wivu, haitaki hiyo mtoto, lakini kitu mbaya. Ange pale kupatia mimba mama. Naona kupatia mama mimba. Hata kumwambia asikii uchungu ya mtoto. Atakuwa na yake.
0: Aya.
1: Na tena naona simu kama naanzia kulipa hii simu alone. Hii simu alone nafanana bibi ile meleta ya mtu wenyewe.
0: Kuleta bibi ya wenyewe ni kama simu alone.
1: Simu alone kwa sababu nalipa mtogo mtogo hiyo simu. Huyu mama nalisha mtogo mtogo. Siku moja mwenyewe atarutisha
0: ule
1: simu yako tena. Itafungwa nafanana hiyo.
0: Richard Omalwa.
2: Nijia otoma kutoka kwa mambo Bram.
0: Niko salama.
2: Nijia kwanza ukioa bibi mwenye ako na mtoto lazima otunze mtoto na bibi.
0: Yes.
2: Kwa sababu ukipenda bibi lazima upende mtoto.
0: Na kama ana nidhamu mtoto?
2: Sasa onono wacha nikuambie mtoto wenyewe huanga na kutafutia maneno ndio sasa mkosane. Sasa mimi nataka niambie jamaa hivi. Ajaribu akae na mtoto akae na bibi.
0: Yeah.
2: Ndiyo sasa watapata solution kwa sababu sojo ukipika mtoto utapata wanaseme cho sijui unapika mtoto wenyewe kwa sababu una mtoto wenyewe sasa. Mjamaa afanye hivi. Dawa tu kupea pipi mimba na pia amzalie mtoto ndiyo sasa wakae wote wakiwa pamoja.
0: Abraham kutoka Chwele.
3: Mororo kama kwa?
0: Mara hii.
3: Sasa hivi Abraham hivyo kutoka pa Chwele tele. Mororo?
0: Bibi
3: yangu unaona wanakaya mekutalinia sana.
0: Nashukuru.
3: Asante. Sasa Mororo wacha nisaidie huyu mwanadada.
0: Tafadhali.
3: Ama huyu ni wacha nisaidie huyu jamaa. Wakati unaenda kwa mnanda. Unapendwa ng'ombe na mtoto yake.
0: Tujakataa.
3: Huyu jamaa amehesabu kitu mingi kwa huyo mtoto na ni miaka 3. Sasa huyo mtoto bado sahi tunaomba huyu mtoto kama huyo akiwa na appetite ya kukula. Wacha akule sana.
0: Okay.
3: Kitu ya pili.
0: Akiteza
3: atapoteza huyo bibi.
0: Na
3: kupata bibi mwingine kama huyo itakuwa shida.
0: Zido kutoka Kayole. Ay, simu yako inatuumiza masikio. Levi kutoka moja.
4: Levi moja niko mbekai teso.
0: Karibu.
4: Mwanolo kusema ukweli ati ni mwoye tu ukweli personali.
0: Tuseme tu ukweli.
4: Kusema ukweli. Angalia kutukia kwa kina mama. Akina mama sometimes wanatukua wanapatia watoto.
0: Weka simu yako mdomoni tafadhali.
4: Unanipata hapo? Nilikuwa nasema kina mama sometimes wanataka kumpatia watoto wetu kiburi kwa sababu unajua ukisema ya kwamba mtoto asiadipie hata patient kwa mkubwa utapata mimi naenda kubwa. Unaona? So unataka nisaidie huyu brother kama ananisikia kama amesema ya kwamba hataki mambo na mtoto wafanye ufanye nani na huyu mtoto hataki wamwadibu arudishe kwao shota nikilia.
0: Matoa Kiambu.
5: Abraham.
0: Yes.
5: Ni aje bro?
0: Tuko sawa bro.
5: Na kuambia huyu kijana stress itamukula vizuri sana.
0: Na bado?
5: Na bado kabisa 24 years. Useme umeingia kwa ndoa tunataka mtu atujue ako na ujauzito wake
0: ata. Na ako na mtoto.
5: Na mtoto mwingine.
0: Jameni.
5: Hiyo ni stress ya mapema. Mimi kitu nitamwambia. Aondokee huyo demo haraka iwezekane aende atafute pesa na ama akawa ni masomo andre na masomo.
0: Amekusikia. Efumbi.
6: Ramuel Mololo.
0: Yes sir.
6: Nika hapa Mombasa nasema hizi huyu jamaa kuna mahali anakosea. Manake wakati mnaoana na mtu kuna masharti ambayo huwa kila mtu akonayo na mnaleta pamoja alafu ndio muoane. Kumaanisha walielewana na huyu mrembo kitu fulani akijua akona mtoto atajukumika kwa wote mtoto na yeye. Itakuwaje saa hii ameishi na yeye sasa saa hii anaona mtoto ni mbaya.
0: Anasema mtoto ana nidhamu na hataki akosolewe.

0: Unajua, confessions imeanza kuwa heavyweight, eh? Confessions za kukon watu kwa mapenzi. Wacha wewe. Wacha nikuambie. We, unajua, na sasa hizi ni pseudo accounts, lakini these are real confessions. Eh? Kwa sababu unaona hapa sioni picha mtu uwe ananiambia mimi nayo nilikon manzi yangu 35k savings zake time tulianza ku date akidhani na boost business yenye haikuwa hivyo ndo niliingia nyasini. Tuna deal, mimi nimekwambia chunga sana huyo mtu umeanza kuchat na yeye. Chunga. Wewe unasikia jamaa? Anajiita Tanical, but of course ukiangalia ni pseudo account, eh. Yaani ameitumia kukofesa. Na mimi nilikon manzi yangu 35k savings zake. Tulianza ku date. Eh, akamwambia na boost biashara nini na nini. Kumbe kabisa. Jamaa anajiita jita tafara, anasema mimi nilikon wazazi wake. Ndio maana na yeye. Maana niko na yeye. Sharp boy huyo. Aya ya ya ya ya ya ya. Last born wa Nancy, mimi nilikon baby mama 72k. Alikuwa anafanya kazi na government, akaniwacha nayo kwa nyumba, na tulikuwa to meet tu huko Nairobi. Sikilizaji, these are real confessions. Go to my Facebook page, type Esther Mwene Masharia ili kuna katiki ka blue, that one. Cheki mwenyewe, not making these things up, bana. Baby mama nao wamekula moto. Eh? Yeye 72k. Kuna mwingine 50 hapo. Hapo kuna mmoja hata hii sasa. Jamaa fulani anajiita Kenyan. Baka ananiandikia anambia mwendre, I hope this message is invisible. I count her 1.2m. Na sijui kama ume notice hapa ni wanaume. Sumeona. Umeona mwanamke akikopesi. Hebu nipatie confession yako kwa 020 kabla tuingie kwa emergency case lisali jalo kwenye 020-44-45-975. Aki watu waache kukoniana. Wee, watu waache kukoniana. Kwa sababu msikilizaji kwenye *821 hasha, unaweza tu jaribu. We, watu wanakon. Watu ni mbaya. Chetupigie shawa.
1: Please enter your password.
0: Anaitwa Sharon. Aleo, Sharon. Yes. *821 hash. Cheza na hapo. Hello, Sharo.
2: Yes.
0: Mambo.
2: Poa sana.
0: Aye, boss lady.
2: Yeah.
0: Ngapi mama?
2: 15,000.
0: Allah. 15,000.
2: Thank you, sana.
0: Box namba ngapi?
2: Eh?
0: Box namba ngapi kupatia 15?
2: Box la kwanza.
0: Ongeza 10,000 hapo haraka haraka. Piga hiyo hesabu.
2: 25,000.
0: Ndio hiyo sasa inaekwa sasa hivi. Sasa hivi. Congrats ma.
2: Thank you so much.
0: Msikilizaji ukiwa pale, labda uko kazi wewe. Wewe labda uko mahali, you know, kwenye usafiri unasikiliza tu mdogo mdogo ukiwa kwenye usafiri wako. Jaribu bahati. Hii kitu ni ya kujaribiwa. Wacha niingie kwa portal. Francis, 10k ndio hiyo. A bonus. Naona kwenye ni wewe ni baadhi ya wale watu ambao wamecheza kupata 1000. Guy, I wish I could call you man. Eh? Msikilizaji ningekuwa wewe, chukua simu andika star. Yes, *821#. Okay. Okay, wacha hiyo imeenda Francis huyo. Muona cards wapo. Cards box yako umepata 10. Tuongeza 10, hiyo ni 20. Nani mwingine pale? Watu wanacheza. Huyo anajiita Helen. Mademu ameamua kucheza, manake sasa bora usikuniwe jamani. *821#. Helen, naona bonus imekuja ya 10. Hapo zako umecheza na shilingi. Hapo umepata, ulikuwa umepata nini? O boxes. Umepata 3. That makes it 13. Mimi niko kwa box tu. Niko kwa portal yani. Right now siondoki. Na kutaka kukuangalia ukicheza. Edward iko sawa. The Edward 10 ndio hiyo imeingia. Naona wewe umekuwa umepata 5k hapo. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee. Steve umecheza, imekosa kujipa, pole. Naftari pia amejaribu, pole. Unajua ukijaribu ikosekana nakwambia. Ikijipa pia nakwambia. Yes. *821#. Vini Vincent huyo imejipa. Katen kameingia ka bonus. Tena ka bonus kameingia pale. Alright, so hiyo ni Vini. Nataka wengine watatu. In fact, nataka kuinua hii kitu. Nataka sasa tucheze na bonus ya 15. Au watatu ni 15. Watu wanacheza. Grace yako imejipa ama? Uy. Grace yako ijajipa. Pole. Jaribu tena George. 200 ndio hiyo. Huyu mwingine anajiita nani? Alright, Agatha. Agatha, uwe. Agatha inkame me. Ako ni kamia tano. Good. Mimi nakuangalia tu. Nakuangalia. Steve umecheza mara tatu. Ni mara tatu hiyo? Msikilizaji ukiwa na 22, ni kujaribu. Tuone kama hii 15 tatu. Kati hizi tatu zitakazotoka next. Simu yako itakuwa pale. Huyu mwingine nani? Kabla ni hame. Chali tuwe wa mwisho kwa *821#. Huyu anajiita nani? Erickson. Erickson ndio hiyo. 10. Ulikuwa umejipatia 2000 kwenye boxes. Wacha tutafute hao wengine watatu. Tukirudi.
1: Rubi, Kisumu, Mombasa, wote Kenya. Sauti moja tu inatawala usiku. Wengi Masharia. Hapa Radio Jambo. Mitaa ikitulia, tunafungulia vibe.

0: Byron there, Byron the DJ. Unamfuatilia huko kwa mitandao, anaitwa Byron Worldwide. Na unaenjoy mixes zingine hatari sana pale kwenye YouTube page yake. Lakini zaidi ya kila kitu, follow Instagram, TikTok, everywhere kwa ajili ya kupata burudani zaidi na pia kuona kazi zake na kule kwingine ambako anacheza ndani. Of course, hapa kwa sasa hivi ni overnight hii ndani ya Radio Jambo 97.5. Mwendo Bashari here. Mambo, good morning. Robo sabari ya sasaba, vipi? Jamani, kuna watu wanataka hii bonus ya 15 mbaya mbaya. Mbaya mbaya. Siwacha nifanye hivi. I promise. Tuna introduce emergency case immediately. Watu wote tatu, 15, 15, 15. Kwa mpigo. Bila kuwaste muda. Sawa. Sasa fanya, cheza kama wewe. Kwa *821#. Sawa. Tuna introduce a mother. Tunaingia kwenye simu, we come and give away money. 15,000. Imagine wewe kukute sahi. Where you are. Ukiwa na shilingi 20. But right now, tuko na mada very sensitive. Ndio maana hata nimeona kwanza, hebu tuweke pesa kidogo. So hapa, kuna mtu akona stress. Jamaa ameniandikia message, ameniambia mwendeni mechanganyikiwa. Wee, mwanaume akikwambia mechanganyikiwa, unampa nafasi. Kuna huyu madam tumekuwa kwa relationship for 2 years na tunapanga kuoana. Yeah? Shida yeye ni mtoto wa kitajiri. Jamaa ni kama ameangukia hapa. Jamaa ananiambia babake mrembo wake. Acha nisome kwanza alafu ndo uelewe. So shida ni kwamba yeye ni mtoto wa kitajiri, babake amempea shamba ambayo ametuambia tunaweza kujenga nyumba yetu ya kifamilia. Familia yao wamenikubali, hawana shida na mimi. Mwende. Siko shua na hiki tu. Nasikia wasiwasi. Should we go ahead tujengi? Kwa sababu shamba amepewa. Shamba la bure, bwerere. Ama tusema ni Lazare. Ameangukia. You know? Sasa ishu iliopo, jamaa anashangaa. Hii ni mtego. Kwa sababu hilo joko unaweza kusema kama ni mtego really. Kwa matajiri hivi ndio kunaendaga. Wewe hujaona mpaka matajiri mtu akiwa ni mkubwa bado anaishi kwao. Msikilizaji, ishu iko mezani, ni jamaa ananiambia nimechanganyikiwa mwende. Kuna huyu madam tumekuwa kwa relationship 2 years, tunapanga kuoana. Familia yao wamenikubali, kila kitu iko sawa. Yeye ni mtoto wa kitajiri, babake amempea shamba. Ile unaambiwa pale ni kwa Wajiku, pale ni kwa Akinyi, pale ni kwa hivyo. Shida ni ule si kawaida. Namuelewa huyu mwanaume. Ananiambia mwende, familia yao wamenikubali. Shida kujenga kwa shamba ya kina bibi, hapo siko shua. Tujenge ama huu ni mtego? Douglas Muturi anamwambia utakaliwa ile mbaya. Nilikuwa nakwambia kwa matajiri hivyo ndio kunaendaga, mimi naona. Kwa matajiri kwa wanakuwa na shida. Si Sonko juzi alituambia alikuwa amepatia sana lo. Alikuwa amempatia Range Rover. Ama alikuwa amempatia nini paka na walipia rent. Matajiri, Radio Jambo.
1: Ni aje mwende?
0: Freshi.
1: Na Alex Njoroge.
0: Huyu jamaa hii ni mtego ama ako sawa?
1: Mwende, yeye ni mtego sababu. Hapo kuchea mali, wamesema ati baba kina, wamepoa shamba kwa kina muke. Hai mwende, hapo ni mtego. Azateko hapo nila akijenga. Ya nazosha mbaya sana mwende.
0: Aje sasa, na hao ni matajiri, si wako na pesa mingi.
1: Najua matajiri, na najua ni tajiri, na labda naweza kuwa amemtega anangoja ajenge.
0: Wachukue hiyo kitu.
1: Angoja akamaliza kujenga tu hivi naye anaacho tu hivyo.
0: Mataani.
1: Anaacho mataani tu hivyo, atajenga akimaliza tu hivi.
0: Iende hivyo. I don't know.
2: Huyu jamaa tu hivyo na huyo kwela jo, mambo yake itakuwa ni sawa, asiko na haraka.
0: Unasema hapa ameangukia ama?
2: Ameangukia ni vile tu akona akili yake jo, asiyo akili kwa hiyo kwela.
0: Sasa mbona anakatika jamani? Sikilizaje jamani, issue ni moto hii. Njoo kwa simu, njoo piga. Mimi niko hapa kupokea. Kwa sababu shamba hili Matajiri wao hujaona matajiri paka hizi familia za kitajiri kupewa hivi vitu ni kawaida. But sasa ana sasa hapo kwa kujenga alafu in case wakosana, unajua sasa shida ni kukosana. Na unajua tena tayari kutulishasemekana kuna pandemic ya divorce. Rosie unasema nini? Boy child aache kuingiza jeve. Anamwambia aache kuingiza jeve. Wewe jua time una any time unaweza kufurushwa. Mutisia anamwambia hivyo. Dozi anamwambia auze hiyo shamba anunue nyingine alafu wajenge. Na ana amekwambia amepewa title deed. In gifts. Huyu mwingine anasemaje? Hapo ni vizuri sana, bora ni upendo na heshima. Watu wa kinabii, watu wa kinabibi. Simon Dula anamwambia hivyo. Don Makupe anasema itakuwa case closed. Uza hiyo shamba, enda ubai. Anamwambiaje? Obedia anamwambia uza hiyo shamba. Dani amekwambia amepewa tendo. Sijui kama nayo, lakini msikilizaji, kama uweze kupiga simu, rusha comment yako hapa kwenye page yangu ya Facebook Esther Mwende Masharia. To advise uchali, ananiambia mwenye nimechanganyikiwa. Kumbuka hapa ameinvest miaka miwili. Kumbuka familia hapa imemkubali. Jamaa amekubalika. Alafu tena pia familia kitajiri pia ukipendwa unajua unafaa kupendeka. Sasa unaanza kuacha mtoto mtu tena unaanza kupelekwa polisi. Ai, shida gani hizi za kujitakia, my goodness.